nga kom jugu dene se dingam ge jesus christ ndi si onda si tan kemede wajino dimash kin jukom dugu do jugu ri jugu kari ge radio arc-en-ciel archi diocese kin jamatinda sibaka ses ko jene tadil posia ala ge njis